Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebook-u, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.